あ、プチホンのたたいホンのこれたたいてホンが俺きゃたたいあてならたたいかとなれるつうたいらこてみひぬいこてみひやろはきがつうろろけるといがほひぺれらたいほけえのほまういびやななれるキャピキあけておらてかはめてパイキルがきゃこいたいかとなれれくいまえころまよくいかうまつわえがまらえ、えがはぷう、えがいうい、えがろへ、えがまな、えがりょう、えがわかえ、てなこうたう、あてなこうたう、あてならこうたうかとは。なれれいこねえちかなめみひやうかちか、きうえない、おがりょういりらぎこほのまいてあったない、おちら、かほのまいらたう、いやてあった、いやてウィキー。いや、てんまらないほんま。なれるもてねおがあった。キャチマタあけあう。きてわいぽうなむ。なてめあけおたうたひこたう FM。てんなこほのまえみひやなきゃこいたうもれな。かい、ぽねけ、こてうぽこ、おていか。あてなこいたう、もれな。かいてパパよやこきおれ FM てんな。のれら、かぬいてみひきゃくといもてたいとこまえ。へいてあわちぷわおぱんがぬい、こあわ FM てな、もれなきゃくとう。へいへれたうがあふりり、こてれおいりらぎおがちかふぐぬ、ねいてみひ、もれな。へいてかふいまうが、かいがもつ、こてこりまこおたらなきてなくとう。ケイルは通りや、こてれおいりらぎおがちぽらう、もれなきゃくたい。ケイファカタネ、こつめけ、フェムのれるつめけ、かこいたう、もてほのまえ。ケイロとるは、こてあるわ、フェム、もれなきゃくたい、ねいてみひ。ケイ、キリキリロア、ガルゴワヒア、こ、ハイヌイエフェムてなこほのまえ、ねひやなきゃくたい。ケイ、ファンガーレイ、こんがちひね FM てな。もれなきゃこいたい。けいまんがむか、こたいとこ FM てな、こほのまえ。むひやなきゃこいたい、もてたいとこまえ。はい、ファカカピアケ。けい、かいたいや、こてれおいりらぎ、おてひく、おていか。なれら、きゃこいたう、かとわら、あわれおいりらぎ、かたへやのなやうかぱこふわちやまえ。ねいら、てみひぬいてみひあろは、もこいとう、いほのまえおしら、もこいとう、いたいとこまやのほき、いてない、おがほたか、えきやないこたいぱり、ぱいちむ、きたうらがもわな。こちぴねあはう、こあうない、たかいとうかいぱぱおほいるが、いてない、おがほたかいるが、いてない、おがあた、あらいやえほまへあたまね、て、るうたかうまいわ。てるわたかうまいわおふね、おぴぴりだね。なれれめひぬいあつわなうきゃこいとうかとは。こいとうこほのまいてあったない、こいとうえぱかるごまやねいてあったない、てなこいとう、てなこいとう、てなこいとうかとは。なれれめきまいてわねいなたいのあつきてぱからかてらいやえたひこれろ、こいほう、ういういらねい。えとくわつわやうきゃこいとう、へいぱころご、まあこいとう。あ、まいてぱーからかきておのからかいてねやた、へわとのわやた。なれれえてちえてた。ねいらたくみひぬい、ねいらたくみひやろはきゃこいとうかつわ。のれれてなこいとう。あてなこいとう。にゃみひおてあったけこいとうかとわ。あとなりえ、もれな。